0: Morning Show.
1: Fajn. Let's go. Ahojte, máme 18 hodín, piatok. A to znamená jediné, s vami je tu Soňa, vyladíte Fajn a toto je New Music Show. Každý piatok sa pozeráme na nové releasy, púšťame si super bangre, ktoré máte radi, takže takto pri tom vedre, ktoré je vonku, tak dúfam, že vás to trošku navnadí a dodá energiu, lebo to je extrém. To je extrém. Bolo 37 stupňov, keď som šla do rádia, takže poďme to rovno odpaliť najhranejším songom za uplynulý týždeň na Fajne a to je Bebe Rexha New Religion. Poďme na to!

Toto je New Music Show na Fajnu, najhranejší song u nás v Eteri za posledný týždeň máme za sebou. No a teraz poďme na novinky, ktoré by vám rozhodne nemali uniknúť. Prvá je z domácej scény. Franta Prachař spojil sily s Gufrau a výsledkom je song, ktorý je zároveň aj takým jazykolalmom. Ak si budete chcieť trošku precvičiť, ako dobre vyslovujete, tak prosím vás, resuscitace. Resuscitace. Vidíte? Resuscitace. Resuscitace. Resuscitace. Tak. No a potom je tu Somber, My Body Isn't Ready. Song, kde spieva o neistote. Má to aj celkom zaujímavý videoklip, vlastne príbeh chalana, ktorý sa strašne snaží zapadnúť do tej spoločnosti, ale nakoniec aj tak zistí, že najdôležitejšie je byť sám sebou. Takže nezabudnite aj vy byť dneska sami sebou, kašlite na to, kto si čo myslí a počúvajte Fajn.

ste počuli novinky v New Music Show na Fajnu. Stále som tu s vami ja, Soňa. A pri novej muzike ešte zostaneme, ale nasledujúce tracky, ktoré si zahráme, už sú vonku pár týždňov. Začneme na Slovensku, respektíve slovenskou speváčkou, ktorá sa ale snaží preraziť medzinárodne a celkom sa jej darí. Volá sa Adéla a doteraz mala také energetické songy. Tentokrát ukazuje svoju takú citlivejšiu polohu, pretože prišla vlastne až takou baladou. Song sa volá Red Buttons. Za moment si ho zahráme. No a potom sa pustíme do elektroniky. Čakajú nás legendy Chemical Brothers a ich hit Go. A trojicu nám uzavrie Tiffany Aris a aj track Vertigo. Poďme na to!

Tiffany Aris Vertigo práve dohrala v New Music Show na Fajnu. No a my teraz zase poďme na nejaké ďalšie pecky, pretože náš hudobný dramaturg mi tu napísal, že toto sú dva top songy z playlistu Fajnu aktuálne. Takže prvý, ktorý si zahráme, je Role Model High Hopes 3000. No a druhý song je Sienna Spyro Material Lover. A po týchto dvoch songoch sa pripravte, pretože trošku sa vrátime do histórie. Čaká nás totiž to rubrika TikTok, kde vám vždycky dávam nejaké odporúčanie, čo zrovna letí, aký sound použiť do vašeho reelska alebo tak. No a dneska to bude song, ktorý podľa mňa každý pozná, ale už dlho ste ho nepočuli. Takže ostaňte s nami a poďme na songy.

it's falling. TikTok. First for new music. Exclusive new music. Yeah. Ladíte fajn, stále som tu s vami ja, Soňa. No a vy viete, že TikTok je známy tým, že rád obnovuje staré hity. A aktuálne viete, čo fičí na TikToku? Nirvana. Nirvana, ja som Nirvanu počúvala ešte na strednej, mala som to strašne rada. A veľmi sa mi páči ten vizuál, pretože Nirvana sa používa aktuálne do videí, kde ste napríklad v horách alebo na nejakom road tripe. Sú to úplne také tie raw, nezostrihané videjka, že napríklad iba ležíte niekde medzi horami, natočíte sa, jak ležíte, za vami tá hora a dáte do toho tú Nirvánu. Mne sa to veľmi páči. Ja som bola minulý týždeň v horách, tú Nirvánu som si tam pustila, takže dáme si ju dneska aj v Éteri Fajnu. Zajímalo by ma, že či sa niekedy v Éteri Fajnu hrala Nirvana. Ja som ju tu hodila do systému a boli tam iba dva songy, takže vybrala som Smells Like Teen Spirit. Takže všetci, ktorí poznáte, poďte si to užiť. TikTok.

tak toto bol nárez v éteri Fajn Rádia. Toto je New Music Show, toto síce nebol new song, bol to veľmi starý song, ale za mňa pecka. Za mňa pecka. A pri starších songoch ešte ostaneme, pretože teraz prichádzame do rubriky, kde potrebujeme vašu pomoc. Pretože každý týždeň je vašou úlohou v mojej show, aby ste vyradili jeden z dvoch starších trackov. No a poviem vám, že dneska to budete mať veľmi náročné, pretože ja by som sa nevedela rozhodnúť. To sú také bomby, obidva songy, ktoré si teraz zahráme. Takže prosím vás, v dnešnom súboji stoja proti sebe Billie Eilish a Justin Bieber, That Guy. Mega bomba song. No a proti nemu DJ Khaled, Rihanna, Wild Toads. Ľudia, ja neviem. Ja fakt neviem, ktorý z týchto dvoch songov by som vybrala. Takže my si ich teraz zahráme a je to len na vás. 724-634-634. Dajte mi vedieť a my poďme na to.

Toto je New Music Show na Fajnu. V predchádzajúcom stupe prebiehal tvrdý súboj tuto v Česku svetové hviezdy Billie Eilish, Justin Bieber versus DJ Khaled, Rihanna. A prali sme sa o to, ktorá pesnička ostane v éteri Fajnu. Ľudia, ja som sa potila do poslednej chvíle, pretože ja mám rada obe pesničky. Správ mi prišlo veľa, spočítala som hlasy, no a vyhrala to Rihanna. Wild Thoughts, ja milujem ten song, absolútne brutálne moc, takže som za to rada, že práve tento song ostáva u nás v playliste. No a my teraz poďme zase na domácu scénu a poďme si predstaviť interpreta, ktorý sa volá Slávek Pam. Ten má aktuálne nový track s Poli Garandom, volá sa to Chci si byť istej, takže ten si teraz pustíme. No a po songu vám ho predstavím trošku viac. Artist of the day.

Slavek Pam, Poligarant, track Chci si byť istý. No a práve Slavek Pam je dnešným našim objavom v New Music Show na Fajnu. A venujeme mu ešte ďalší song, aby sme si ho lepšie predstavili. Ale je to chalan, ktorý pochádza z Kadane. K hudbe sa dostal cez klasický spev na strednej škole a dneska si už ide svoju cestu cez autorské skladby. No a tie začal zverejňovať online a celkom sa mu darí. Na Spotify má aktuálne nejakých 3000 mesačných poslucháčov, ale niektoré tracky už majú viac než 100 000 vypočutí. Na Instagrame nejakých 5000 followerov, takže ak vás zaujal, rozhodne mu dajte šancu. Inak všimla som si, že má azijské korene a preto asi aj to meno Pam, pretože píše sa to Slávek PHAM. Takže poďme na to. V tvojej hlave deal v New Music Show.

v New Music Show na Fajnu. Stále som tu s vami ja, Soňa. No a prvá hodinka mojej show sa blíži ku koncu. Každopádne neprestávame, ideme ďalej, za chvíľku sa počujeme v druhej hodinke. Bude nás čakať dokonca aj zaujímavá hostka, dorazí jedna mladá, talentovaná speváčka zo Slovenska. No ale chcel som vám proste iba približiť, ako ja tu fungujem dneska v tom štúdiu, lebo to je extrém. Takže ja dám vstup a idem si po vodu. Vrátim sa naspäť, voda už je vypitá, dám ďalší vstup, idem znova po vodu. Takže ja teraz pôjdem zase po vodu, zatiaľ čo sa tu odohrajú nasledujúce tri pesničky. A chcela som vám povedať, hydratujte sa. Vonku je to naozaj dneska strašný masaker, takže nezabudnite piť vodu, či už ste v aute, alebo ste niekde v práci, alebo doma. Dajte si pohár, dve, kľudne celú fľašu vody, pretože hydratácia je dôležitá. Dôležitá je aj dobrá hudba, aby sme mali dobrú náladu, takže vidím tu napríklad Bena Kristová a jeho Kopretinu. A novinka, ktorá vyšla veľmi čerstvo, ale sú tu aj ďalšie bomby, takže poďme na to. Dajte si vodu, dajte si Fajn a počujeme sa za chvíľku. New Music Show!

0: show se Soňou. New Music Show se Soňou.
1: Hello, ladíte fajn, toto je druhá hodinka mojej New Music Show. Ja som Soňa, no a túto hodinku tu nebudem sama. Dorazí totiž k nám aj speváčka Alia, je to slovenská talentovaná mladá crew, takže máte sa na čo tešiť. Predstavíme si klasicky nové releasy, ale začneme niečím, čo už na fajne hráme nejakú tú dobu a vy to máte radi, takže máme tu Biba Doobie, Sunset.

Piatok v plnom prúde, dúfam, že ste si užili tieto songy, že vás nakopli minimálne tak ako mňa v štúdiu, aj keď je vonku 37 stupňov. No a my teraz poďme na novinky. A prvá, s prvou prichádza Sam Smith, volá sa My Guy a vracia sa zase s takou novou érou a zároveň týmto trackom ohlasuje album Hazel Eyes a táto novinka, ktorú si pustíme, je taká intimná, jemná a ja osobne z nej proste cítim tú atmosféru New Yorku, kde sa celý tento album rodí, takže posúďte sami. No a druhá novinka, ktorú si zahráme, tak tá je od našej moderátorky Next Generation Rugel. Prosím vás, ja neviem, čo robí tá Rugel, ale ona ide také bomby. Ja každý týždeň v piatok, keď mám New Music Show, tak ona má nový track. Takže aj tentokrát má nový track The Dress I Want. Tak poďme na to. Toto je New Music Show na fajnú.

0: feel like it used to, but I don't want it to be gone when I leave, cause I leave soon.
1: Téma dne.
2: Téma dne.
3: Toto je New Music Show so Soňou, no a my tu máme vždycky rubriku Téma dne. Viete, čo je podľa mňa dneska téma dne a hlavne v Prahe? Mystic Skate Cup. Ja neviem, či to poznáte, či ste o tom počuli. Je to prosím vás festival, ktorý beží celý víkend od dneska až do nedele na ostrove Štvanica. Takže ak nás počúvate nejakí řidiči Uberu, Boltu, taxíkov a budete voziť ľudí na Štvanicu, tak práve je tam Mystic Skate Cup celý víkend. Sú tu skejťáci z celého sveta. Oni každý rok priletia. Japonci, Brazílci, Argentinci. Ja tam chodím skoro každý rok, lebo to je úplne super energia. Nie iba, že tam vidíte naozaj profesionálny skateboarding, ale vidíte aj ako sa tie jednotlivé národnosti správajú. Napríklad takí Argentinci, tak tí sú, že totálne crazy. Ste neverili, Argentinci, ako vedia urobiť party. Oni tam každý rok tancujú proste na stoloch, no je to úplná bomba. Je to úplná bomba, akurát tie 40-ky, no. Tie 40-ky ma trošku odradzajú, či tam ísť alebo neísť, tak ja sa ešte rozhodnem. Každopádne, ak tam idete vy, tak dosť možno sa vidíme. No a mne bolo povedané, keď som tu nastupovala, že proste 20% playlistu vyberám ja. Tak ja teraz si vyberám, čo chcem. Dneska sme už hrali Nirvánu, tak viete, čo si dáme teraz? Akože sorry, ale keď sa povie skateboarding, tak ako jediná pesnička, čo ma napadne, je Avril Lavigne. Tak poďme na to, užite si to.

0: Počúvate New Music Show na Fajnu a ako som sľúbila, tak aj plním a k nám do štúdia dorazila Alia. Ahoj, vitaj.
1: Ahojte, ďakujem, že tu dnes môžem s vami byť.
0: Dorazila si až zo Slovenska, tak poď sa našim českým poslucháčom trošku predstaviť.
1: Je to tak, moje meno je Alia, alebo teda vlastné meno Angelika Kolmanová a som slovenská songwriterka, speváčka a tak by som povedala celou dušou umelkyňa, celý život umelkyňa.
0: No a keď som sa pozerala na Spotify, tak som našla tvoje prvé songy niekedy okolo roku 2023, takže tvorila si už aj predtým, alebo až v tom 23. odštartovala tvoja kariéra?
1: Ja som podľa mňa tvorila celý život. Čo si pamätám, tak ja som písala pesničky už ako 9-10 ročná, ale vždy som tvorila v angličtine. Aj v tých 9 rokoch, keď som ešte nevedela podľa mňa úplne po anglicky, tak som to cez Google Translate si tam písala. A v slovenčine som začala písať, až keď som začala vydávať, takže tak prelom rokov 2022-2023.
0: Máš vonku svoj debutový album, poď nám ho predstaviť.
1: Volá sa Mám sa a je aj presne o tom, že sa mám, presne taká, aká som v mojej komplexnej podobe. Je to taký eklektický záber celej mňa. Je tam každá moja nejaká hlasová poloha, každá emócia, ktorú som si zažila za posledný rok, dva. A asi som nemohla ani vybrať lepší názov, než Mám sa, pretože prvá skladba, ktorú som kedy vydala, sa volala Máš ma. Riešim tam takú tú riekanku detskú, že mama nemá ma ráda, veľmi tam sa zaoberám tým, že či moja hodnota bude potvrdená aj externe, a teda za tie 3 roky, odkedy vydávam, som sa presunula k tomu, že je vlastne úplne jedno, či mňa niekto má alebo nemá, pokiaľ ja sama seba sa mám. Takže tak sa volá album a presne aj taký je, že sa v ňom mám.
0: To je krásna myšlienka, tak poď vybrať prvý track, ktorým album predstavíme poslucháčom.
1: Prvý track by som vybrala OK, je to za mňa taká najkomplexnejšia vec, najviac vyskladaná, najviac veľkolepá z albumu a som na ňu, aj keď viem, že sa to medzi deťmi tak nehovorí a každá tá moja piesň je také moje dieťatko hudobné, ale je to moje najobľúbenejšie hudobné dieťatko z toho albumu, takže OK.
0: OK, Alia v New Music Show.

0: Toto bol track OK a Alia je stále s nami v New Music Show. Čauko ešte raz.
1: Čaute.
0: Ty máš na albume aj celkom zaujímavých hostí, takže koho tam máš a ako si sa k ním vlastne dostala?
1: Prvým hosťom, ktorý bol na albume a ktorý v podstate pieseň s ním aj tak odštartovala celý tento albumový proces, je Ego. A s ním táto spolupráca vznikla veľmi prirodzene, veľmi plynulo. Ja som mala pieseň, ktorá sa bola Dara Rollins, hotovú už dlhší čas, ale úplne som nevedela, čo s ňou, a potom môj producent prišiel s nápadom, že veď skúsme tam zavolať Ega, že on by sa tam úplne hodil. A tak sa aj stalo, Ego išiel do toho a vypalilo to skvelo. A Dara Rollins vyšla ešte minulý rok v apríli. A druhá spolupráca, ktorá tam je, je s Myselfom, a tým, že ja tým celým albumom tak reflektujem na ten môj progres, odkedy som začala vydávať a ten môj vývoj, tak samozrejme som vedela, že spoluprácu s Myselfom chcem aj zopakovať, pretože spolupráca s Myselfom bola moja úplne prvá spolupráca, ktorú som kedy vydala. Bola to moja tretia pieseň v poradí, tiež ešte v roku 2023, a teraz vlastne niekedy oslavila 3 roky, takže gratulujem mestu, ale mám tam s ním pieseň, ktorá sa volá Klub.
0: A s kým historicky máš ešte fity?
1: Historicky mám okrem týchto dvoch pánov ešte s Alanom Murínom, Ježišmaria, teraz si nespomínam, s Majkom Spiritom, napríklad aj s českou spevačkou Jasmín, s Jaelom a s rôznymi ešte interpretmi takto zo Slovenska. Celkom som tak si užívala tie fity, takže album je preto taký, že viac o mne.
0: Cool, cool.
1: Plus dva.
0: No a čo teda plánuješ ešte, alebo na čo by si chcela odkázať?
1: Ja by som chcela odkazať určite na môj album, pretože má teraz iba pár dní, je to ešte také veľmi čerstvé a je to práca, na ktorú som veľmi pyšná. Za mňa je to najlepšia hudba, ktorú som doposiaľ aj napísala, aj vydala. Takže ak by som mala posluchačom, ktorí ma budú prvýkrát v živote teraz počuť, niečo odporučiť, tak určite to môj debutový album Mám sa.
0: Kde ťa ľudia nájdu?
1: Online ma nájdu na všetkých sociálnych sieťach.
0: A ako? Pod takým menom?
1: Na Instagrame som pod mojim úradným Angelika Kolmanová a na TikToku ma nájdu ako Alia Podtržník, tak sa to tuším povie. Dobrý deň.
0: A ako druhú pesničku zahráme? A ako druhú pesničku zahráme v Eteri Fine Rádia?
1: Ako druhú pieseň som vybrala pieseň, ktorá je posledná na albume. Volá sa Toto je pop a končí so slovami Pop je top. A to je presne aj odkaz, ktorý by som chcela odovzdať poslucháčom, ktorí ma budú možno teraz počuť prvýkrát, že pop, či už český alebo slovenský, je super, oplatí sa ho počúvať a podporovať. A zároveň je to taká energetická tanečná bomba, ktorá sa podľa mňa hodí na leto. Takže preto som vybrala práve
0: Toto je pop. Super, teším sa na to. Takže Alia, ďakujem, že si k nám dorazila. Držíme palce a poďme si pustiť tvoj druhý song v New Music Show na Fajnu.

Billie Eilish, song Lunch, no a pred ňou tu bola Alia, priamo u nás v štúdiu Fajnu, mladá, talentovaná slovenská speváčka, ktorá do toho mieša aj ako prvky rapu. Mňa to mega bavilo. Podľa mňa má naozaj mega talent, čo aj vidno na tom, aké feety má, že naozaj s ňou spolupracoval jak Myself, tak Ego a mnoho ďalších, takže myslím si, že o Ali ešte v budúcnosti budeme veľa počuť. Vy už dneska poznáte vďaka New Music Show, pretože o tomto táto show je, že vám predstavujem nové releasy, nové songy, nové talenty, ale aj tie staré pecky, ktoré máme všetci radi. Takže budem rada, keď si ma naladíte aj budúci piatok. Počujeme sa každý piatok od 18. do 20. hodiny. Moje meno je Soňa, no a ja sa idem vonku roztopiť. Idem sa roztopiť. No a možno ten Mystic cez víkend, Mystic Skate Cup na Štvanici. Tak užite si víkend, užite si piatok, hydratujte sa a počúvajte Fajn. Muzika pokračuje ďalej. Bye!